0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svaki očekuje da za sljedeći vikend bude lijepog, toplog vremena i na jugoistoku Mađarske. To je zbog toga što mnogi žele da vikend provedu u prirodi, na štrandovima, u raznim banjama, na bazenima i naravno i oko domova u postavljenim malim bazenima deca da se kupaju, a i u vikendicama isto tako da bude veselo, kao i prethodnih vikenda, da se prijateljska društva sastanu i pored malo posla i da se druže. Najverovatnije da će i sada biti mnogo njih koji će doći iz susjedne Srbije i Rumunije da posete poznate banje, a odavde će isto mnogo njih na turističkim stazama otići da bi prisustvovali raznim kulturnim manifestacijama, u stvari i zabavnim programima u pomenutim državama. Najverovatnije da će i sada mnogo njih biti koji će otići i za druge krajeve, a i za more, jer kažu bez mora leto nije leto, pa makar na kratko, i da se okupaju i da se malo sunčaju. A zato, kao što rekao, balkanska mora su najpovoljnija i najbliže, zato će sigurno i na graničnim prelazima biti veoma gusto i bit će gužve prvenstveno za Srbiju i između naravno Srbije i Mađarske, gdje ne samo oni koji odlaze na odmor, prelaze granicu, već i oni koji su privremeno zaposleni u zapadnim državama i odlaze svojim domovima. Sve u svemu bit će bušno, a naravno i kulturno-zabavnog i sportskog programa će biti u mnogim mjestima. Najviše u gradu na obali Tise, Segedinu, gdje bukti Segedinski letnji festival, Segedinske letnje igre, gdje će sada biti predstavljen ponovo šlager music prošlogodišnji koji su prošle nedelje već predstavili, i to u tri musketara u glavnoj ulozi sa Markom Emberom, koji je dokazao već da je dobar glumac i da pored njega i ostali su oni učesnici koji su doprinijeli da ova predstava bude jedna od najpopularnijih prošle godine, a tako izgleda da će biti i ove godine. No, pored Segedina ima predstava i bit će predstava i u Moraholomu, Makovi, Vašarheju i Čongradu, a u Čongradu na ušću Kriš Tise bit će i sada raznih zabavnih koncerata koji će biti i u raznim drugim naseljima. A što se sporta tiče, tu će biti samo nekoliko takmičenja, i to kajakaša na Makjeru, a pored toga kažu da će sportska takmičenja, pošto je odmor i leto, pratiti mnogo njih na štandovima i bazenima, na velikim ekranima, a da sve ono što je planirano se sprovede, važno bi je da bude lijepog i toplog vremena.

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić nastavlja zvaničnu posetu Vašingtonu, a u State Departmentu će danas biti održana prva sesija strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. State Department je zvanično najavio da će strateški dijalog otvoriti američki državni sekretar Marco Rubio, koji će se obratiti učesnicima skupa. Nakon toga Đurić će se sastati sa zamenikom državnog sekretara Christopherom Landauom na marginama strateškog dijaloga. Đurić je ranije izjavio da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u posljednjih nekoliko godina, kao i da je pokretanje strateškog dijaloga rezultat višegodišnjeg diplomatskog rada. Naveo je i da prvi put u istoriji Srbija i Sjedinjene Američke Države podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. Iz State Departmenta su, kako su preneli mediji, naveli da pokretanje strateškog dijaloga predstavlja novu eru u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i potvrdu posvećenosti dve zemlje proširenju i produbljivanju partnerstva. Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da Rusija snažno podržava očuvanje teritorijalne celovitosti i suvereniteta Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji, dodao da je odnos predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina prožet poštovanjem i razumevanjem. Bocan Harčenko je u intervju za TV Prva, odgovarajući na pitanje kako gleda na blizak odnos Kine sa Rusijom i Srbijom i šta sve donosi ta diplomatska saradnja bazirana na prijateljskoj osnovi trojice lidera, rekao da puno toga povezuje Srbiju sa Rusijom i sa Kinom. Mislim na pojam i odnos prema međunarodnom pravu, odnos prema sadašnjim promjenama na međunarodnoj areni, prema multipolarnom svetu, prihvatanje, podrška ovoj multipolarnosti kao novog, najnovijeg načina života međunarodne zajednice, bez podela, bez dominacije Zapada ili nekoliko država, rekao je Bocan Harčenko. Odgovarajući na pitanje koliko bliska saradnja predsjednika Vučića i Putina znači za oba naroda i kako utiče na geopolitičke okolnosti sa kojima se suočavaju dve zemlje, Bocan Harčenko je naveo da je odnos lidera veoma važan i da je on prožet poštovanjem, razumevanjem, željom da se nađe ono zajedničko bez obzira na razlike. Istakao je da je najteže za svakog lidera kada je država samostalna i nezavisna i kad želi da očuva i gura svoj nacionalni interes. Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko se u intervju za TV Prva osvrnuo i na razgovore između MOL-a i Gazprom Njefta o naftnoj industriji.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, iz matične nam zemlje Srbije vraćamo se u Mađarsku i to konkretno u Baju, gde je od 9. do 11. jula održana jubilarna 30. fišijada. Tradicionalna, gastronomsko-zabavna i kulturna manifestacija u gradu na obali Šugavice ubraja se među veoma privlačne, popularne priredbe i svake godine privlači ogromne mase ne samo iz grada i okoline, već i šire. A tako je bilo i prošle subote, kada je Bačvansko naselje bilo prepuno gostima, znatiželjnim turistima ne samo iz Mađarske nego i susjednih zemalja, pa i drugih delova Evrope. Inače, festival riblje čorbe u Baji prvi put je priređen 1996. godine povodom obeležavanja 300. godišnjice proglašenja Baje za grad. Tom prilikom čuvena bajska riblja čorba kuvala se u 300 kotlića, ali je zahvaljujući velikom interesovanju i oduševljenju učesnika na kraju istovremeno krčkalo čak 463 kotlića. Upravo je ovaj događaj postavio temelje tradicije koja se nastavlja i narednih godina, pa se festival od tada održava svake godine drugog vikenda u julu. Tokom prvih godina program je bio pre svega posvećen kuvanju riblje čorbe kada su meštani i posetioci zajedno pripremali riblju čorbu uživajući u duhu zajedništva i zajedničkog kuvanja. Međutim, tokom godina manifestacija se neprestano širila i obogaćivala novim sadržajima. Bajski festival kuvanja riblje čorbe tokom godina prošao je kroz određene promjene koje su uticale i na atmosferu manifestacije i na doživljaj učesnika. Među onima koji su davne 1996. godine palili vatru pod kotlićem, a zatim među prvima skuvali riblju čorbu, nalazio se i Tihomir Tibor Barabaš, staratelj Bajskog srpskog pravoslavnog hrama, koji nam je rekao sljedeće.
1: 96. godine to je bila inicijativa zajednice kako da proslavimo 300 godine Baje kao varoš, da ćemo kuvati 300 kotla fiš supe. I super je to izišlo. I firme su donirali nas sa ribom, sa paprikom, sa majicama i sve je bilo praktično besplatno. 12 godina sam kuvao svake godine. Došli smo do 2000. godine kad je 2000 kotlova Guinness rekord se ostvario, ali sve manje i manje smo imali radosti sa svojim prijateljima. Sve je to po mojem osjećanju prešlo u turističku industriju. I meni to se ne sviđa.
0: Ovogodišnja fišijada u Baji, festivalska manifestacija, inače otpočela je 9. jula i to folklornom galom Gornje Bačke, na koju su se u društvu mnogobrojnih ansambala predstavili članovi kulturnog udruženja Veseli Santovčani. Također oni potrudili su se da prilikom udarnog dana manifestacije 11. jula u subotu, kada se kako na glavnom trgu grada, tako i Petrofijevom ostrvu kuvao fiš, i na dvorištu regionalnog centra Bačvanskih Srba u dva kotlića kuva riblja čorba. Za ukusan fiš pobrinuo se Krištof Koprivanac iz Duštoka, koji je dokazao da je majstor u kuvanju riblje čorbe, a to su potvrdili kako Veseli Santovčani, tako i pojedini članovi kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza, koji su se u subotu pridružili svojim prijateljima, domaćinima, kako bi se zajedno pripremili za nastup na Crkveno-narodnom saboru u manastiru Grabovcu. I predsjednica pomaškog ansambla Anica Šošić-Krunić priznala je da voli bajsku riblju čorbu.
2: Svake godine dolazimo ovamo, ne samo zbog riblje čorbe, a inače, ali riblja čorba je tu fenomenalna, kako znam. Sad će nas gostiti isto sa ribljom čorbom, a i to Santovčani, grupa Veseli Santovčani, na čelu s Kristoferom. Dakle, on će nas sad gostiti. To je stvarno bilo dobro.
0: Prijatno druženje Veseli Santovčani i Pomazlija proteklo je uz muziku sa nosača zvuka, zatim su naravno zajednički posjetili programe koji su bili priređeni na trgu Svetog Trojstva. Tamo su se među učesnicima manifestacije našli solistkinja Zorana Iđuški i vrsni harmonikaš koncertmajstor Radovan Marić, duet iz Srbije, koji je izvođenjem starih vojvođanskih pesama na srpskom i mađarskom jeziku, koje se čuvaju od zaborava, za kratko vrijeme pobrao simpatije brojne publike.

0: Lijep pozdrav i dobro jutro svim našim dragim slušateljima koji su se i danas odlučili provesti prije podne s nama. Pozdravlja vas Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije Po željama, koju možete pratiti sa snimka. Ostanite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Mogdiki Pešut, Mogdiki Križan, Mogdiki Drado i Mogdiki Radić, te Mandi, još puno sretnih i veselih imendana u životu želi Voli Agić.

U Sziget halom, Imri Gergiću, povodom rođendana, puno sreće i zdravlja, te brz oporavak i povratak na probe i nastupe žele članovi crkvenog zbora i kantorica.

Dragoj i voljenoj supruzi, Mandi Fučkar Borbaš u Lukovišće, još puno sretnih i veselih imendana želi suprug Vinko. U Tukulju, Mogdiki Voršani za imendan od srca čestita i dug život želi suprug Ištvan.

Voljenom suprugu Peri Poliću u Komlu povodom 48. rođendana još puno lijepih godina u zdravlju želi supruga Silvika.

Doktorici Lenki Šomošu Pečuh još puno sretnih i veselih imendana žele u zdravlju i sreći članovi obitelji Borbaš iz Lukovišća.

Stigli smo do kraja još jedne emisije po željama. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. Mi se ponovno čujemo u srijedu 22. srpnja od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja!

Dragom prijatelju Borivoju Rusu Desku, prijatno popodne i što brže ozdravljenje sljedećom pesmom želi Baranjac.

0: tako, apostol Pavle, on je bio iz redova fariseja, učen čovjek, školovan, i otišao je u Damas da goni kršćane. Ali nemojte zaboraviti, ili podsjetimo se, da onaj prvi red koji je bacao kamenje na prvog mučenika i arhidijakona Stefana, u njemu je stajao i Savo, isti taj čovjek koji je trebao da se oslijepi da bi povjerao u Boga. I kada je povjerao u Boga, onda je on postao rednitelj Krista radi, postao je pravi apostol za koga se eto naš narod, kao što smo rekli, nije mogao odlučiti da li da bude on prvi ili apostol Petar prvi. Svaki od nas, draga braći i sestre, mora da ima nešto i od Petra, a nešto i od Pavla. Od Petra da imamo to pokajanje, da ne zaluta naša duša, naše srce, naš um, nego da se vratimo Bogu, da se zvratimo Svetoj crkvi, Svetom pričešću. Ali sa druge strane, ako gledamo apostol Pavle, koji je ostavio toliko govora, toliko poslanica, toliko zapisanih i mnogo nezapisanih govora, eto nama prilike da nađemo pravi put. Jer, sjetimo se, apostol Pavle, on je bio gonitelj kršćana, a onda je postao svetitelj, zahvaljujući oslepljenju i zahvaljujući svega što mu se desilo. Neka Gospod Bog podari svima vama dobro zdravlje, da budemo pokajnici kao apostol Petar, koji je od Gospoda tražio da bude uvijek do njega. A prvom prilikom, kada nije bio do njega, znamo šta je uradio. Bojeći se za svoj život, strahujući za to, on je rekao, ne poznajem tog čovjeka. Ali se pokajao, vratio se Bogu, vratio se crkvi i evo za nas ga proslavimo ovdje zajedno. Nađemo i mudrost od apostola Pavla da bude u svima nama, da dobro ispoštujemo sve što je zapisano mudrim odlukama, čistim srcem, puno ljubavi i da se nađemo i da se nabrojimo sa desne strane Boga Oca, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.
1: Po završetku svete liturgije, protojerej Zoran Ostojić i protosinjel Varnava Knežević, sekretar eparhije Budimske, zahvalili su njegovom preosveštenstvu episkopu gospodinu Konstantinu, koji je menjajući mitropolita Lukijana uveličao liturgijsko slavlje u Grabovcu i tom prilikom mu predali prigodan poklon.
2: Pripala mi je velika čast, ničim zaslužena, da vam ja prenesem blagoslov i pozdrav našega mitropolita, sa čijim blagoslovom si danas ovdje okupili, da vas sve najsrdačnije pozdravim, a pre svega da pozdravim našeg visokog gosta, njegovo preosveštenstvo gospodina Konstantina, koji je došao da pod njegovim omoforom prinesemo beskrne darove Trojedinom Gospodu, a u slavu i čast prvovrhovnih Petra i Pavla. Zato, dragi vladiko, u znak bratske ljubavi našeg mitropolita i zahvalnosti i na sećanje na ovaj dan, molim vas da primite ovaj dar od našega episkopa koji će vas sećati na ovo liturgijsko sabranje i na vaš boravak ovdje pod svodovima ove svetinje na daleko čuvene.
1: Rekao je otac Zoran Ostojić, a vladika Konstantin je pak zablagodario mitropolitu Lukijanu, sveštenicima i vernom narodu na prilici da služi svetu liturgiju u Grabovcu i posebno naglasio značaj čuvanja i svedočenja vere pravoslavne u eparhiji Budimskoj.
3: Ja bih htio da se zahvalim ispod pravosveštenom arhijepiskopu i mitropolitu gospodinu Lukijanu, koji je blagoslovio i pozvao mene da danas podijelim ovu vašu veliku radost, radost vaše eparhije i blagovernog naroda u ovoj zemlji, pravoslavnog naroda srpskoga, i da vam prenesem blagoslov Božji iz manastira Tavni, gdje sam ja sada, gdje boravim kao umirovljeni episkop, prinoseći molitve Gospodu darodavcu za spasenje roda pravoslavnog srpskoga u otečestvu i rasejanju. Hvala bismo pravosvečnom mitropolitu na daru i neka ga Gospod poživi na još mnogo godina, da i buduće upravlja mudro ovom eparhijom koja svedoči veru svetu pravoslavnu ovdje vekovi.

0: Muzički predah iskoristili smo da povedemo razgovore sa vernicima koji su ove godine pohodili svetinji i prisustvovali Crkveno-narodnom saboru. Dr. David Horvat prvi put je bio u manastiru Grabovcu.
1: Pre svega jako lepa je manifestacija, jako je lepo druženje bilo, znači puno ljudi se skupilo ove godine, to ste lepo vreme bilo što nam je služilo, tako da jako lepo bilo. Tako da, a i tu smo redovni sa ocem Milanem u Pečuju, se družimo pa smo onda rešili ove godine da dođemo. Da posetimo, da vidimo kakva je to manifestacija. Stvarno je lepo druženje, lep povod, dobra ekipa, tako da super. No, naravno, svake godine trudit ćemo se da budemo tu.
0: Kako vam se dopada manastir Grabovac?
1: Manastir je jako lep, znači baš se vidi, lepo je iznutra sređen, tako da baš je lepo.
2: Ja sam Jovan Kobratović, imam ovog drugara Vlatko iz Bogdana, dolazimo iz Rasine. Mi smo ovde prisutni svake godine i osjećamo se ovde lepo i osjećamo punog srca, da kažem, duhovno smo nabijeni kad dođemo u ovaj velelepni manastir. Došli smo da uveličamo slavu Petrovdan manastira Grabovca, da se svi skupimo ovde, to bi bilo pravo, zato što je to jedan lep manastir koji ima dugo godina već svoju tradiciju i sve one dragosti koje nama, vernicima, treba da nam bude prvo kad pomislimo na manastir ili na nešto drugo.
0: Nada Bunče Đurić je ove godine došla na manastirsku slavu, evo godinama dolazite, privlači vas duhovno, emotivno ova naša drevna svetinja.
3: Svakako svake godine, ja tako osjećam da trebamo doći, to je onaj skup, onaj sabor kad bi se mogli sastati svi, pošto smo dosta raštrkani po celoj zemlji. Ja tako vidim da nas ove godine manje ima nego prošle godine i da nisu došli iz Hrvatske i Srbije, onda bi nas zaista baš vrlo malo bilo. Razlog ne znam, ja mislim da su ljudi komotni, ne osjećaju onu vrednost Grabovca što su nekada naši roditelji usadili u nas. Dakle, roditelji ne vode svoju decu i nemaju taj osjećaj da bi trebali doći. Dakle, ima naseljima zato omladine, a toga je najmanje ovde.
0: Šta bi se moralo uraditi kako bi Grabovac ponovo bio epicentar Srba u Mađarskoj, je prvenstveno ipak u našoj zajednici se radi, koja je imala i ima ovu drevnu svetinju koja je uvek okupljala Srbadiju?
3: Pa ja mislim da bi trebale bolje proraditi i samouprave, a i crkvene opštine. Tu ja mislim da nismo dosledni, a roditelji bi isto trebali, dakle i kuća treba da proradi na tome, nije dovoljno možda da samo samouprava i crkvena opština, i trebali bi biti malo složniji i trebalo bi usaditi u našu decu ljubav prema toj svetinji. I ako to budemo uradili, onda će nas biti iz godine u godine sve više i više. Sad ovaj tabor, veronaučki kamp zapravo, on malo pomaže, ali nije dovoljno.
0: Velinka Sokolović iz Mađar Boje, kako biste ocenili ovogodišnje praznovanje?
4: Nažalost, vrlo nas malima. Prema tome što s godinama sam ja dolazila i sa roditeljima i sa djecom, ne možem kazati da 20%. Što znači da, ne znam je li naša crkva to da nas razdvaja, mjesto da se skuplja. Taki osjećaj imam da svake godine sve manje, manje nas i ima, a osobito ove godine ja sam se iznenadla kad sam vidjela da sam toliko naroda došla.
0: Što može biti razlog?
4: Tu što je problem, to je prvo i prvo valjda mlade nisu roditelji navikli na to da idu u crkvu. A stare, ono što smo mi poznavali, oni nažalost, mnogi od tih već upokojili su se i imam osjećaj da mjesto toga da sad su došli iz Muroholm od veronaučki kamp, jedino on su, možem kazati, da su bili mladi, a drugi nisu. Nekada se tu pokuplo iz čitave Mađarske, što više iz Hrvatske, iz Srbije, a sad kak ja vidim da ni iz Hrvatske nije i toliko dolazilo koliko smo bili, a sad šta je to problem, ne znam. Jer vrućina još ali ni toliko. Nek jednostavno smo zanemarili da se sretnemo, da ispričamo se, da divanimo, da se družimo. To je va taj život do njo.
0: Šta vam je savjet za narednu godinu? Kako privući naše ljude?
4: Pa najprije da na više mjesta da im ispišemo, da im pošaljemo maile, da će biti sabor u Grabovcu, tam gdje smo godina i godina dolazili. A drugo opet škole. škole što imamo u našoj državi, da isto tam propagandu da vode učitelj, da barem tu da se sretnemo, da se upoznamo, jer tak niko nikoga poznat neće.
0: Kraj pauze za ručak označilo je manastirsko zvono. Večernje bogosluženje u krugu znatno manjeg broja vernika i u stihu i odanu molitvu sinđela Mitrofana, duhovnika manastira i monahinja Sofije i Varvare, služio je protonamesnik Jovan Bibić, paroh Santovački. Petrovdanski crkveno-narodni sabor priveden je kraju u kasno popodnevnim satima, kada su i posljednji gosti napustili manastir Grabovac. Duhovno-svetovno okupljanje Srbadije iz Mađarske, Hrvatske, Republike Srpske i Srbije pružilo je priliku za produbljivanje sabornosti i duhovnosti srpskog naroda, a za srpski narod u Mađarskoj manastir Grabovac znači svojevrsni pečat identiteta, o čijem čuvanju i negovanju briga će se voditi i u buduće, jer on predstavlja duhovno središte i stecište svih Srba u Mađarskoj, pa i šire.

tamburice moja, moj plamen bijeli. Kako bi to bilo da se nismo sreli?

Tamburice moja, tu kraj srca moga. Najljepši ti zvuke prosipah

poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro. Dobro nam došli u emisiju na hrvatskom jeziku. Danas u subotu 18. srpnja, kao i svake subote, i danas smo izdvojili priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. Vodimo vas na pranje na Dunavu u Mohač, na hrvatsku kulturnu večer i presačnicu u Harkanj, na 20. festival Zlevanke, vina i tambure u Sumarton. Govorit ćemo o izboru najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Biće riječi o hrvatskim svetim misama u organizaciji Hrvatske referature Pečuške biskupije. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

jer za laži nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen.

ne mogu mnogo birati, jer za laž nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe,

0: 4. srpnja u Muhaču je održano tradicionalne pranje na Dunavu. Ovaj drevni običaj muhačkih šokaca je obnovila šokačka čitaonica koja kroz prikaz nekadašnjih poslova predstavlja šaroliku kulturu i tradiciju Muhačana. Program je započeo mimohodom sudionika od čitaonice do šokačke skele. Zatim je prikazano pranje, a potom je uslijedio bogat folklorni program uz sudjelovanje dječje i omladinske grupe čitaonice muhačkih šokaca te kulturno-umjetničkog društva Zora iz Muhača. Naši su sugovornici predsjednik šokačke čitaonice Stipo Bubreg te voditeljica dječje i omladinske plesne skupine šokačke čitaonice Beata Janković. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Pa ja mislim da jako je lijep dan. Lane je bilo jako toplo i onda na početak nisu došli toliko koliko danas. Danas je jako lijepo vrijeme, malo ima propuha, malo vjetar radi. Naravno, svake godine više i više ljudi ima na priredbi i to se osjeti danas. Ja mislim da toliko ljudi još nije bilo kao danas. Jako dobar program smo imali. Nastupili su samo Mohačani, čitaonica i Kut Zora, a ja mislim da jako lijep program je bio i još uvijek, ako pogledaš, još uvijek puno ljudi ima.
2: Ova priredba je održana već po 17. put. Uspjeli ste obnoviti tu tradiciju i trebamo istaknuti da sve više mladih se zna uključiti u vaše aktivnosti, pa tako i u pranje na Dunavu.
1: Da, pa trebamo učiti mlade kako je to nekad bilo. Sad smo imali tabor jedan u čitaonici, naravno doneli smo klupe i pratjake i pokazali smo kako je to nekad bilo, kako se to nekad radilo i oni su mogli isprobali su, mladi su bili od 10-12 godina, isto i danas kad je došao Kut Zora, ja sam zamolio da dođu da isprobaju i ako njim se svidjalo, naravno treba to naučiti da iza nas neko ovu tradiciju nosi daje, jel ne slobodno da to stane.
2: Ovaj tabor po koji puta ste organizirali i tko je mogao sudjelovati u tom taboru?
1: Pa u tom taboru 30 djece smo nazvali, naravno od članova čitaonice i prijatelji od djece, naravno, i tako smo mogli napuniti tabor. 3-4 godine nije bilo, a sad smo opet mogli početi.

0: Jer imali smo malo potpore i zato mogli smo organizirati.
1: Kao vodeći partner radite na jednom prekograničnom projektu. Prva vaša priredba je održana u Mohaču. Nastavlja se sve ovo u Hrvatskoj, u Valpovu i u Osijeku. Imate li povratne informacije o tom prvom događaju? Je li bilo uspješno?
0: Pa ja mislim da takve povratne informacije imam i svako se zahvalio da takav lijep program do sad nije vidio što smo sad organizirali. Pitali su kad bi to moglo opet ponoviti se na godinu ili daje, ide to, pa naravno ako ćemo imati potpore onda se može napraviti, ali bez toga ne. Ja mislim da jako lijep popularni program je bio. Iz Hrvatske su došli, jel, iz Valpova, iz Osijeka, dva kuda iz Pečuva, Tanac. Ja mislim da jako kvalitetno organizirano i kvalitetna priredba je bila.
1: Pogledao sam kalendar. U šestom mjesecu svaki vikend, u sedmom mjesecu svaki vikend i početkom osmog mjeseca također imate priredbu. Istina, niste uvijek vi glavni organizatori, dakle Šokačka čitaonica, stvarno jako puno priredaba ima.
0: Tako je, da, sad svaki tjedan ima priredbe. Radjanska čitaonica ima sad žetvu, to su obnovili i sad imaju folklorni program, kuvaju, prikazuje se žetva kako je to nekad bilo sa kosom i kako se to nekad radi. Posle toga ima Fišijada, to Njemci organiziraju, posle toga Grahijada, to opet mi ovdje u gradu. Svakog tjedna ima neki program. Ja mislim da ovdje nije teško organizirati, možem reći ni šokačko, ni njemačko, ni srpsko, svejedno. Uvijek se popuni pozornica i prostor i sve, lako je.
1: Ono što smo danas vidjeli, to je bilo milina gledati, od najmanjih pa do onih malo starijih koji su zapravo nisu ni stari nego srednjoškolci možda ili osnovnoškolci. Koliko je meni poznato, već skoro 20 godina vodiš dječju i omladinsku skupinu.
2: Da, tako je. Radili smo cijele godine, pripremili smo se za to, za pranje. U stvari to je kraj školske godine kod nas. Vježbali smo i tako smo uspješno to napravili.
1: Koja generacija je bila zastupljena? Recimo najmanji koliko godina su imali?
2: Najmanji su 3-4 godine, a najveći su srednjoškolci, a ima tko ide na visoku školu već.
1: S kim je lakše raditi?
2: Teško pitanje, ni ne mogu odlučiti.
1: Roditelji pomažu ponekad za to ili sve moraš sama obavljati?
2: Probaju pomagati, nošnje pripremaju, ali najviše ja radim.
1: Imaš li pomoć nekakvog bivšeg plesača ili plesačicu koja ti ponekad dolazi pomoći?
2: Moja sestra sad ove godine pomaže kod najmanjih, a najbolja moja prijateljica pomaže tamo gdje treba.
1: Gdje ste do sada bili u ovom polugodištu? Gdje ste nastupali?
2: Imali smo Antunovo, pa bili smo u Katolju, poslije drugi dan u Valpovu. Sad tu na našem programu.
1: Hoće li biti nekakav tabor, možda plesni tabor ili nešto tijekom ljeta?
2: Ovaj tjedan smo imali, zato sam i toliko umorna, kamp. 30 učenika je bilo i imali smo lijepe programe, posjetili smo muzeje, mogli su djeca napraviti svoju masku za poklade, pa plesali smo, pjevali.
1: Imali ste bogat program, ali vidim da si se umorila.
2: Jesam, jako, jako.
1: Sad slijedi onda odmor za tebe i za djecu?
2: Slijedi odmor, ali imat ćemo mi sljedeće subote tu u Mohaču jedan program, pa idemo u Pečuh u osmom mjesecu, baš drugi dan Grahijade, i ako će netko još pozvati, mi ćemo probati otići tamo.

0: U Sumartonu je 11. srpnja održan 20. festival Zlevanke, vina i tambure, koji je i ove godine okupio brojne posjetitelje iz Mađarske i Hrvatske. Uz domaće gastronomske specijalitete, pomorska vina i bogat kulturno-umjetnički program, festival je još jednom potvrdio svoju važnost u očuvanju hrvatske tradicije i povezivanju Hrvata s obje strane rijeke Mure. O nastanku i razvoju festivala govori jedan od njegovih inicijatora, predsjednik KUD-a Jožo Đuric. Članica društva Ana Vlašić otkriva tajne pripreme tradicionalnih jela Zlevanke i Kalamperčice, dok Barbara Dunjko, voditeljica dječje sekcije KUD-a Zasad Breg, govori o važnosti uključivanja najmlađih u njegovanje folklorne baštine. Prilog pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Znali smo da nekad bile su slične priredbe, povorke, i onda smo mislili da uživimo taj običaj i da se malo družimo, na to je cilj, a ne samo to, je da malo potaknemo ove proizvođače u Goricama, da neka dobra vina proizvode, ali stvarno moram reći da evo udruge vina, oni su se stvarno dosta potrudili za ovih godina od kad postoje, stvarno su napredovali što se tiče kvalitete, tako da, jer na početku dok smo počeli, moram reći iskreno, kad dok sam vidio u vrću kakvu vinu nudi gazda, ali sad je već puno bolje.
2: Tu se radi ne samo u vinu, tu se radi u kulturi, a vaš KUD evo i dan danas točkaralo, svako od njih jako puno radi oko pečenja zlevanki, pekanja kulturnih grupa.
1: Nije lako, ali mi smo već navikli na to, da, tako da dobro, čovjek ide prema godinama. Malo je teže uvijek, ali ako netko drugi ne hoće to napraviti, onda moramo mi. Ali hvala Bogu, zato imamo i neke pomoćnike mlađih naraštaja, tako da nekak ipak ide, to funkcionira.
2: Ova priredba, mislim, iz godine u godinu ima svoj prestiž. Možda najviše ljudi dolaze iz okolnih mjesta, jer uvijek imate iz Hrvatske nekog benda, puno tamburaških sastava. Ove godine što ste imali?
1: Mogu reći da ajde negdje oko 90% što se tiče kulturnog programa je bio na hrvatskom jeziku, tako da pjesme, plesu i sve. Mislim na ove sugrađane koji su Mađari u selu, koji su se uselili, da i njima nešto i njih odovolimo. Ali bitno je to da mi svoje običajne puštamo i dok smo ovdje, do tad neće se niti to dogoditi da bude kako je to već u nekim selima praksa, da više mađarskih programa imaju nego hrvatski.
2: Tambura je počela u Sumartonu u Pomurju sa današnjim sumartonskim Lijepim dečkima, to se tako proširilo i danas je možda bila najviše prisutna tamburaška glazba.
1: Naravno, ako je naziv ove manifestacije Zlevanka, vino i tambure, znači ako su tambure to spomenute, onda naravno da moramo pripaziti na to da se čuju tambure. Naši sumartonski Lijepi dečki ove godine nisu mogli svirati jer nažalost oni su odrasli, već imaju svoje obitelji, poslove, tako da teško se sakupljaju.
2: Rade na podmatku.
1: Da, baš moram reći da i mi, nadam se da ćemo se veseliti nakon dan, dva mučicom. Teže ide to malo njima jer stvarno rasuti su i po cijeloj državi, čak i u Njemačkoj, ali još su tu kad se još skupe i sviraju kad neku zabavu, feštu. Benda smo pozvali iz Zagreba, ljubavnici se zovu, valjda jesu, dobri ljubavnici, ali što se tiče svirke, svaka čast, stvarno jako dobro sviraju, pun pogodak.
2: Kako ste zadovoljni sa odazivom?
1: Bilo nas je već i više, ali i manje. Ja mislim da što se tiče posjetitelje, bilo ga dosta ljudi, možemo biti, ja mislim, zadovoljni, unatoč tomu što nas ima negdje oko malo više od 700 ljudi. Tako malo selo, to nije mala stvar.
2: Imali ste neki manji program prije podne, predstavljanje kako treba izraditi zlevanku.
1: Ove naše pjevačice, plesačice, stvarno su spretne, ruke imaju, tako da one to i recepte sve što treba poznaju. Tako da ja mislim, ko je pušao već njihovu zlevanku ili kalampečicu, mislim većina sigurno da su bili zadovoljni.
2: To su rekle još, tada još nisu završile, da su već 150 kg krumpira očistili.
1: Mislili da najde nekih 60 kg će biti dovoljno, ali evo duplo više, tako da to nije mala stvar, sve ove počistiti, naribati, speći, svaka čast našim ženama, pa i neki muškarci su ipak radili na tome.
2: Janica, ti si prezentirala kako se pravi zlevanka pa kalamperčica.
3: Sumartonu se punegdašnjem pravi krompirčica i naša fina zlevanka. Krompirčica se tak napravi, da moraš krompira zgulite, zaprate, ribati dole in na deblešem in na tenkešem.
2: Zakaj in na deblešem in na tenkešem?
3: Ako samo debleš deneš, onda drugačko ima teka. Ako mešaš, onda je drugačko. Kad zribaš dole, soleš krompira, kaj se ne učrne, deneš gori vodo, ali soda vodo, ali vodo, to je vse jedno. Nekdo ga ni bilo soda vodo, pak su vsaki den pekle. Onda deneš nuter melo, deneš nuter nefnogo, onda ti bo ter da kam rajši deni več soda vodo. Pak smišaš, onda vidiš kak je i moraš na tepsi odeti i moraš peći na palačin tešitu kak veli. Druga škola teka ima i v tepsije i kaj se gori peče.
2: I koje voliš več? Koje rada ješ?
3: Već, već smo jeli tu tepsije.
2: Yeah.
3: To je nekdašno.
2: Nije toliko masno, je li?
3: Nije masno, samo tepsiju treba spoda pomaziti s moščom, ne s olijem, s moščom. I najte dete gori vrnje.
2: Ne?
3: Ne, ne, ne. Ne.
2: Bole je tak?
3: Ne, ono kak je natur. Kak je krompir, pa kmela. To se tak lepo spet. Ja, i vodu moraš šliti.
2: I ne pečeš doma?
3: Kada I pečemo, snogu pod.
2: Snogu pod. Snogu pod. Unuci bole, ne?
3: Češno ka si deno gore, velnja deno gore. Mami, to je najbolje.
2: Peleka nije tak dobro od mladega krompira. Bole je ne. Od staroga.
3: Mladi je išće nije dosta zrel i več vodu pusti. Tu moraš paziti. I mam učer. Ne. Ako ga neš po solom, po sipala, mom ti bo očrnen i moraš vodu gori pustiti.
2: I to je onda slano jelo, to je kalamperčice, a slatko?
3: Sumatno, no tako velimo, zlevanka. Zato vidu ko zlevanku, koje su to ono zlejali nutar na te psi u gore. Ja.
2: Ono kak delaš?
3: Samo kravino mlijeko, deneš koje se dostu i 3-4, nikak kak velimo, kiselo mlijeko. Ono koje se lepo more, žlicom vun zete. Zemeš dole vrnje i to pak malo posoleš. Prle jajce moraš zbuhati. Zgore jajce. Onda se neš toliko kvara napravila z mlekom. Neš jako strgala mleko. Tak so mi rekli strgala. Prle jajce zbor do veke. Onda deni gore. Me kiselo mleko. Deni nuter melo. Jajce. Pak namečejo svet, namečejo nuter cukora. Onda to se premešamo. Naleješ na tepsijo i no to dineš gori vrnje.
2: Mm-hmm.
3: Vrnje.
2: Ne poslije pečenja, nego odmah na početku.
3: Onda mom dineš. Ti dineš nekve sode, daka imaš, ali jagude, ali čerišne, ali višne, sve.
2: Mm-hmm.
3: Iz greskva me je fino.
2: I kak se to peče? Polako?
3: Skoro jednu uru se mora peče. Koliko se peče? Bole da pečeš, bole da pečeš pomale.
2: Pomale.
3: Ti mom zdigne gore one mehure. Napune se gore i mora da polako geneš i onda poslije moraš.
2: Mm-hmm.
3: Kako hoćeš.
2: Znači to su ti stari recepti su maknuti.
3: To su naši.
4: Moje ime je Barbara Dunjko, voditeljica sam dječje folklorne sekcije Kulturno-umjetničke udruge Zasudbrek iz Međimurja.
2: Toliko je to osvježenje bilo dok ste vi došli na pozornicu sa djecom i među odraslima. To, toliko je bilo lijepo to gledati. Čujem da ste vi učiteljica pa možda to u školi radite. Ili...
4: Vodim folklor i u školi gdje sam zaposlena kao učiteljica razredne nastave, ali u biti tek sam nedavno zaposlena u struci, tako da sam u biti prije toga već godinama vodim dječju folklornu sekciju u Kulturno-umjetničkoj udruzi Zasudbrek, a sve sam u biti naučila plešući kao član odrasle folklorne sekcije, gdje nas je u početku isto podučavala jedna učiteljica, isto učiteljica razredne nastave, koja je u mene usadila tu ljubav prema međimurskoj pjesmi i plesu, pa kako sam onda i ja završila poslije toga za učiteljicu i dalje u biti tim putem nastavljam u djecu usađivati ljubav prema Međimurju i međimurskoj pjesmi.
2: Znači odlazite i na edukaciju za folklor?
4: Što sam naučila, to dalje prenosim. Ja ne hodam na one edukacije gdje uče i za druge krajeve, jer nekako mislim da djeci je važno usaditi ljubav prema svojem kraju. Kad žele, mogu prijeći u veliki folklor i tamo onda imaju priliku priliku upoznati i plesove Prigorja, Posavine i što ih zanima.
2: A koliko djece imate onda u kudu, u toj dječjoj sekciji?
4: Trenutno imam nekakvih 9 parova koji su stalni parovi, ali gledajte, broj djece varira. Uvijek se tu pojavi neko bi htio malo probati nogomet pa se odluči na to. Ali evo, probamo, idemo stalno, idemo nekamo na nastupe, da li unutar Hrvatske, bili smo čak inače i van Hrvatske, jer djeci je jako važno. Nije u biti toliko važno nastup na koji idemo, nego to putovanje i druženje gdje se upoznaju i sa drugom djecom, gdje vide što druga djeca plešu i ta prijateljstva koja steka.
2: A učiteljica, kako vidite, kako utječe ovo folklor na djecu? Je li vidi se to u njihovom odrastanju?
4: Folklor je nešto što sam u biti proučavala i u svojem diplomskom radu. Smatram da je to jako važno, zato jer je folklor jedan spoj gdje ti moraš raditi kao dio skupine, a ne sam za sebe. Znači već to pokazuje da oni moraju znati surađivati, poštivati jedni druge i da znaju da su ekipa, da tu nije svako za sebe. Recimo, mi radimo i na tome da djeca kad budu prevelika za male folklor, onda prijeđu u odrasli. Isto danas je bilo dosta djece koja su iz malog folklora prešli u velike, isto su danas to.
2: Što je na repertuaru te dječje skupine? Danas smo jedan dio vidjeli.
4: Danas ste vidjeli jedan dio, ali znači u biti u svakom spletu ja nastojim spojiti da to budu igrice, brojalice i naravno nešto i kola, odnosno pjesama i plesova. Da u svakom spletu ima svega pomalo i da je to kao nekakva zaokružena pričica.

0: 11. srpnja na otvorenoj pozornici na šetalištu Žigmondi u Harkanju održana je Hrvatska večer nakon kulturnog programa u kojem su nastupili Kudmarica iz Savante i Kud Podravska zvona iz Harkanja. Održana je Hrvatska plesačnica uz orkestar Badel. Naši su sugovornici Đurđa Geušić-Radošna i Ramona Štivić i Elvid Srna. Večeras se održava Hrvatska plesna večer uz kulturni program. Okupilo se, mogu reći da jako puno ljudi, oko 300 gostiju se okupilo koji su jako uživali u programu.
1: Jako mi je drago da su se toliko odazvali i da su došli. Ne samo, puno ima jako i Harkančana i okolini Harkanja. I što mi je posebno drago, još ima i moji Martinčani su došli, koji iz Pečuha Martinčani, baš iz Martinaca Martinčani, iz Harkanja Martinčani, jako mi je drago. A osim toga i gosti koji su tu na ljetovanju, baš sam s njima i razgovarala, sa više njih, i koji su snimali sve i na video i sve i rekli su da kad su čuli u kupalištu da će biti i vidjeli su plakate, onda su odmah rekli da će svakako obavezno da će doći ovam i sasvim su tamo u prvim redovima sjedili, i tako da mi je jako drago. I mislim da i program je bio jako, jako dobar, jako lijep, mogu reći, jer naši komšije iz Salante, Budmarica, oni uvijek svoje stvarno daju ono kako bi trebalo, i dva puta su nastupali. A što mi je posebno drago, da su naše djevojke i naši dečki sada stvarno prvi puta ovdje na toj ljetnoj pozornici plesali bunjevačke plesove, i jako je bilo, mislim da je jako bilo lijepo, jako sa oduševljenjem su se spremali, i tako da je to sada, ja mislim, jako dobro uspjelo i jako sam ponosna na njih, da tako 20 su se u stvari odazvali. Mi stariji nismo plesali, glavno da mladi plešu, a inače i mi plešemo uvijek na probama, i tako sada ćemo isto nastaviti ples i mi, samo mi ne na pozornici, tako da posebno mi je drago i čestitam svima izvođačima i još jednom velika fala. Hvala Bogu i dragi Bog nas pomogao, jer smo čuli da okolici svuda je padala kiša, još i led, a kod nas sada baš još nije ni bila ni kiša, ni vjetar, sada ništa, tako da stvarno je svako nas čuvao.
0: Za nekoliko minuta će početi Hrvatska plesačnica. Ovaj put ste pozvali orkestar Badel.
1: Da, orkestar Badel. U stvari njihovi svirači, oni su i naši svirači od Mješovitog pjevačkog zbora, tako da to je uvijek, ljetni program je uvijek njihov, tako da nam je jako, jako nam je drago. I mislim da će biti dobro, i koji su bili prošle godine iz okolice su rekli da ako će biti Baden, onda će doći obavezno. A sada još mogu reći da imamo sada i novoga svirača u orkestru. Sada je prvi puta tu kod nas u Harkanju Kičo, tako da će sad on s njima zajedno svirat. Sigurno će biti jako lijepo.
0: Preko ljeta gdje će još nastupiti Kud Podravska zvona, odnosno Mješoviti pjevački zbor Harkanja?
1: Sada ćemo imati odmor, u stvari utorak ćemo imati zadnji, onda ćemo malo samo mi se družiti, bit će druženje, a neće biti nastup, i onda za mjesec dana ćemo ponovo imati samo u kolovozu, onda ćemo opet imati, ali onda je već dolazi berbeni festival, onda isto i Mješoviti pjevački zbor svakako mora obavezno da nastupaju, i onda ćemo imati početkom listopada susret s zborova, ne u Harkanju nego u Kačmaru. A ne u posljednjem redu bi htjela najaviti 19. rujna kada će biti kod nas 7. susret hrvatskih zborova, tako da zborovi se već spremaju, odazvali su se, jako mi je drago i vrlo i lijepo i rado očekujemo da dođu i da se možemo družiti.

0: Tu je sa mnom Ramuna Štivić koja podučava ples Harkančanima. Jesi li ponosna na njih?
1: Naravno da jesam. Drago mi je što smo mogli već kao drugi put nastupati u Harkanju. Njima je pogotovo drago što mogu ne u rodnom selu nego u gradu u kojem žive nastupati.
0: A Salančani su također nastupali. Kudmarica i Salante, izveli ste dvije koreografije.
1: Da, danas smo izveli jednu bošnjačku koreografiju, a jednu iz okolice Kašada. Uglavnom smo te dvije navikli plesati, tako smo i danas.
0: Hoćete li imati zauzeto ljeto? Imaćete još nastupa tijekom ljeta?
1: Imaćemo, ali samo odrasla skupina, pošto djecu je jako teško sakupiti tijekom ljeta, jer dosta je roditelj ima da smjeste svoju djecu. Zato ćemo samo sa odraslom skupinom ići skoro svakog drugog tjedna na neki nastup.

0: 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održana je od 6. do 12. srpnja u Biogradu na Muru i Tomislavgradu. Program je i ove godine okupio Hrvatice iz cijeloga svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a u program je bilo uključeno fotografiranje, izleti, radionice i završna revija. Ove godine Hrvatice iz Mađarske predstavljala je Aliz Štraubražić iz Mohača, a ocjenu o ovogodišnjoj reviji rekla je zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, gospođa Ivanka Rora. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Mi kao organizatori smo ove godine iznimno zadovoljni. Ovo je, mogu reći, bila jedna od naših možda i najboljih revija. Znate kako to ide, svake godine bolje, bolje i bolje. Ali ono što je obilježilo ovu reviju je najveći broj djevojaka. Jedanput smo imali 23, ovo je bila 21 djevojka iz 12 zemalja, koje su zapravo bile jedan fantastični tim koji je bio prijateljski i podržavajući. To je ono što je najljepše u cijelom tom projektu, koji zapravo nije ni malo lagan, jer se putuje od Zagreba, pa se dolazi u Biograd na moru, pa se ide u Tomislavgrad i djevojke se nekoliko puta oblače u nošnje, a znate i sami, vrućine su velike, nošnje nije lako obući niti djevojke pripremiti, tako da je ovo izniman zahtjevan program koji se evo ove godine moje djevojke, odnosno naše djevojke, matične cure odradile fenomenalno.
2: Matica je inače jako puno energije uložila u to da zapravo na više lokacija se predstavljaju djevojke, a ono što je još interesantno da od samih početaka, dakle već u Zagrebu je počelo jedno druženje kako smo mi to vidjeli.
1: Kako da ne, dakle one kad dođu tu Hrvatsku maticu iseljenika, one se zapravo prvi put vide. I onda kada uđu u autobus, ma čim krenemo, ono zapravo postanu jedna dobra grupa. Već dok dođemo do Tomislavgrada, one su se upoznali, na neki način postale dobre prijateljice i mislim da to nose poslije kroz cijelu reviju. Evo i kada smo se vratili u večernjim satima tu opet ispred Hrvatske matice iseljenika odakle smo i krenuli, naravno da je bilo suza, to je vrlo dirljivo jer postane se obitelj. Tu je jako, jako puno malih i sitnih stvari u kojima cure se nadopunjuju, surađuju, pomažu jedna drugoj. Dakle, jedan iznimno zahtjev projekt i program koji su ove godine djevojke odradile perfektno.
2: Naglašeno da je to izbor, u neku ruku i natjecanje, ali kako smo vidjeli fotografije, videozapise, ja mislim da svaka djevojka po sebi je jako lijepa, posebna, a ne govoreći o njihovim tradicijskim nošnjama.
1: Nama kao organizatorima jako teško pada na kraju taj izbor i biranje možda one koja je zapravo najljepša Hrvatica u narodnoj nošnji Hrvata iz Republike Hrvatske. Kad se misli najljepša, misli se na nošnju, na način kako je ona iznijela, kako se predstavila žiriju. Žiri je neovisan, mi ga ne poznamo. Dakle, kad dođemo dole, djevojke stanu pred ljude koji ih prvi put vide. I onaj dojam koji one ostave u tih nekih 15-20 minuta, to je zapravo taj izbor. Ali ono što je specifično da je ova revija, to je zapravo revija narodnih nošnji koja kroz cijelo vrijeme se proteže od Zagreba, Biograda na moru gdje nema izbora, gdje se djevojke samo predstave, pa do onda Tomislavgrada gdje je opet to revija, ali evo imamo taj neki izbor, zapravo one su sve prelijepe, žiri uvijek ima iznimno težak posao, a mi u matici kažemo da su one sve naše pobjednice, da su sve one naše kraljice i čuvarice baštine. Tako da kad govorimo o samom izboru, nama kao organizatorima to je nekako teško, jer iznimno je teško izabrati evo ove tri djevojke, osim koja je najfotogeničnija, to je glasovanje, a ovo je zapravo stvarno izbor koji se događa direktno u Tomislavgradu.
2: Mi smo inače Hrvati u Mađarskoj vrlo ponosni jer već godinama imamo natjecateljicu koja sudjeluje na reviji, na tom natjecanju, tako da i ove godine smo imali jednu Šokicu iz Mohača koja se lijepo predstavila, a ja mislim da taj kontinuitet se nastavlja i iduće godine.
1: To bi nam bilo jako drago. Zapravo mi smo kao organizatori zadovoljni, uvijek imamo djevojku koja dolazi iz vaših krajeva. Ovogodišnja je bila specifična po svemu. Ona je naime sama napravila i izradila svoju nošnju i to je radila puni godinu dana. Ta nošnja je po svemu posebna i doista smo bili fascinirani. Naime, ona je dosta teško govorila hrvatski kad je ušla u autobus i imala je neku vrstu treme. Sad ja dobro ne govorim, ostale djevojke govore bolje, ali kad je izašla na pozornicu, ne da je dobro govorila, nego ona i zapjevala. Tako da je dobila veliki aplauz i mislim da je bila iznimno zadovoljna. Ona je po svemu bila posebna i kao takva je prepoznata.

0: U narednim minutama donosimo razgovor sa suradnicom Hrvatske referature Pečuške biskupije Milicom Klajić-Taradžijom, koja predstavlja najvažnije predstojeće svete mise, hodočašća i blagdanska slavlja namijenjena hrvatskim vjernicima na Zadunavlju. Poslušajte gdje i kada će se tijekom ljeta i jeseni održati misna slavlja, te koje događaje vjernici ne bi trebali propustiti, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Pozdravljam suradnicu Hrvatske referature Pečuške biskupije Milicu Klajić-Taradžiju. Mi smo dobili jedan program referature, odnosno misni red, koji je popunjen svetim misama. Znamo da su na sve veće crkvene blagdane predviđene svete mise. Sad je zapravo srpanj, a još pred nama je nekoliko crkvenih blagdana. Milice, kakve svete mise, koje očekuju vjernike u Pečuvu i okolici?
2: Hvala lijepa na pozivu. U stvari, baš kako sam razmišljala o tome da smo uglavnom definirali u prvom polugodištu cjelogodišnji program. Dakle, u prvom polugodištu, u prvih šest mjeseci je održana težina tih raznoraznih programa. S time naravno da je sveta misa u svakom mjesecu u Pečuhu zadnja nedjelja. A bila je prva pričest, bila je krizma, bila je misa za maturante, mimo redovitih slavlja. A od tada ne govorimo recimo o đudu, tradicijsko hrvatsko hodočašće, to je isto održano, a i u našoj regiji je bilo i hrvatsko državno hodočašće, tako da puno toga je održano upravo u prvoj polovici.
1: Je se može zaključiti da je živnuo crkveni život hrvatske zajednice?
2: Pa je. Ja mislim da upravo, ne znam u stvari da li je to zahvaljujući referaturi, ali svakako je zahvaljujući dobronaklonosti pečuškog biskupa. Jer recimo njegova je bila inicijativa da bude pake duge godine i krizma na hrvatskom. Dakle, on je bio na hrvatsko, iako je vjerojatno za njega to bilo nešto jako novo kad je on stigao tamo iz okolice Debrecina, ali lijepo se uklopio u tu cijelu priču i uz njegovu pomoć se odvija i taj hrvatski vjerski život.
1: Kako se i napomenula, evo, bila prva priča za hodočašće na priveku Kinčana u Đud, Kozaru, da. Nije tako baš često sveta misa i u drugim manjim mjestima.
2: Jeste, uglavnom referatura je stvorena prije 13-14 godina upravo zbog toga da bi se pomoglo onim naseljima gdje nema svećenika koji govore hrvatski ili koji bi mogli misliti na hrvatskom jeziku. Tu recimo Martinci ne dolaze u obzir jer imaju svoga svećenika. Jedno vrijeme ni Stalanta ni Harkanje nije, da ne kažem, pripadao našoj aktivnosti, imali su svoga svećenika. Nego upravo u okolici Pečuha gdje ti svećenici nedostaju, to se onda išlo organizirati i pjevanje i hodočašća i razne druge pobožnosti. Ali da spomenem i to, istini za volju treba reći, neke su se stvari događale i prije toga, prije referature ili prije nego što je referatura počela radom. Recimo, svete mise su i do tada bile priređivane u Pečuhu, pa onda križni put, pa onda hodočašće u Đud isto tako. Ali ja mislim da smo nekako na neki način mogli bolje kanalizirati svu tu priču, ali to bi trebali ocijeniti oni koji izvana gledaju rad referature.
1: Uskoro će kolovoz, znamo da tada se vjernici okupljaju na Snježnoj Gospi.
2: Tako je, još predstoji, sam misle na hrvatskom jeziku, u mjesecu julu, dakle upravo 26. na Svetu Anu, onda je inače i Vučur u Kukinju i 27. također, jer kod nas se slavi uvijek dva dana. Ovaj dio nije organizirala referatura, nego je to naš svećenik organizirao i drži, da ne kažem, pod kontrolom. Da, Snježna Gospa i to dva puta, u nedjelju drugog i na dan petog. U nedjelju drugog će biti održan i pečuški kermes, Vučur, gdje je domaćin Pečuška hrvatska samouprava, a upravo petog na sam dan, to je tradicionalno što je još pokrenuo pokojni velečasni Čandor Lörinc, koji je vodio nas vjernike Snježnoj Gospi i koji nam je tamo bio domaćin. Onda će biti u stvari i državni vjerski tabor i u njihov će program biti uključena i Snježna Gospa. I onda smo već kod 16. kolovoza, a to je Velika Gospa, i tada želimo voditi vjernike u Mohač, upravo zato jer je 500 godina kako je Mohačka bitka bila. Nažalost, propalo i Mađarsko i Hrvatsko kraljevstvo nakon te bitke. Inače, baš na sami dan bitke 29. 8. prvog mjeseca. Onda se planira velika misa također u Mohaču, gdje je pečuški biskup pozvao i nadbiskupa Đakovačko-osječke nadbiskupije i njegovog pomoćnika. I možda još neke točan program uz tog, ne znam. A ovo što mi planiramo 16. to bi bio, malo uključi i ta povijest koja je nažalost možda malo poznata i među našim vjernicima, tako da ćemo posjetiti Zej Koniža i Doroća, a znate da je inače Doroća Koniža koja je obilazila onda ratište i pomagala i liječila ranjene vojnike. Gospođa ravnateljica Andreja Kolutac Hasanović nam je pisala da nas vrlo rado prima, a sa velečasnim Vladislavom Bačmajem dogovorili smo misno slavlje u crkvi Franjevačkoj, a poslije, za vrijeme mise, a i poslije mise, bit će jedan mali koncert sa gospođom Aleksandrom Čeliković, koja već dugo, dugo godina dolazi uvježbavati i podučavati pjevače koji su željni te neke poduke što se tiče pjevanja i u crkvi, a isto tako i na pozornici. I onda od septembra opet dolaze djeca na vidik, jer će na zadnjoj misi, barem tako se planira, zadnja misa u septembru, tada će se blagosloviti školske torbe. To bude uvijek jako lijepo kada se blagoslivaju školske torbe i ne samo to, nego i plodovi zemlje. I onda to već će doći listopad, pa studeni pad, a decembar je opet poznat po svetim misama na Božić, a isto tako i za vrijeme adventa u Pečuškoj katedrali.
1: Planira se i tamburaška Božićna sveta misa.
2: To bude jako, jako lijepo. To smo pokrenuli još prije, ne znam ja i koliko godina, u Pečuškoj crkvi Svete Elizabete, kada su taj glazbeni dio kukinski svirači predvodili, a onda se to kasnije mijenjalo, kasnije su se uključili i drugi svirači koji ih ima javljepom broju u Pečuhu i u Baranji, i vidi se baš tada. Jer dođu i oni koji već nisu imali tamburicu u rukama više godina, ali zato za tu svetu misu vrlo rado dođu i ta bude zaista jako lijepo popraćena. Svi mi znamo kad čovjek pjeva te lijepe pjesme, onda se kažu dva put moli, pa eto, a još dok slušamo i tamburicu, pa to bude i tri puta.
1: Kako se napomenula Mohač i 500. obljetnicu, ja sam gledao u rujnu, to je zacrtano da će biti dan iz Rimskog. Tamo je naučilo biti svete mise na hrvatskom.
2: Da, velečasni Gabriel Barić, on je inače referent, odgovorni biskupski povjerenik koji vodi brigu o hrvatskim vjernicima, a on je u Sigetu. I pa prije 23 godine, vrijeme godišnjice Sigetske bitke, on onda održava misno slavlje i na dva jezika. Sad ove godine smo mislili da bi dobro bilo otići upravo tamo, ali još ne znam jel ćemo to moći ostvariti ili ne. Možda će biti malo teže, jer početkom, kad je Mala Gospa, jel, onda ima isto puno tih hodočašća, odlaze barenski vjernici redovito u Santovo, na svetište Gospino, pa ne znam, to ćemo još vidjeti. Dakle, za sada to je još pod organizacijom.
1: Vjernici osim nas mogu sve to doznati. Veća misna slavlja i u Zornici, a i na web stranici.
2: A isto tako, svakog mjeseca svetim misama Vesna Velin priredi, odnosno napravi jednu plakaticu, ili to je ujedno i pozivnica, što se također onda objavi na Facebooku i po tome onda ljudi znaju. A inače sad već nekako već ljudi ne pitaju, nego samo dođu na misu jer znaju da je eto, lijepo biti zajedno, lijepo se pomoliti, vidjeti poznanike koje dugo nisu vidjeli, pa ipak na toj misi se sretnu, pa onda je lijepo i gledati djecu kad dođu. Istini za volju treba reći da vjerovateljica Janja Tomola, ona pripremajući djecu za prvu priču, redovito ih animira i dođu, i zaista je ono lijepo kad se i oni za vrijeme te svete mise pojavljuju i osjećaju to neko zajedništvo sa odraslim vjernicima.

To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja. Thank you.